0: 仲写信俾我，我点知佢嚟？
1: 边个冇啊？
2: 有啊，亲王曾有信写俾你父亲大人，托我向你将安民啊。人哋有礼貌，写信俾我，叫我问候你，是合规矩嘅。嗱，我哋而家去打听下佢哋嚟未？你睇住间铺先，千祈唔好行开啊！吓、啊？
0: 哦，知啦。